0: gari. Igu aru emak kuagera.
1: Igu ama.
0: Nalero wangi taidato.
1: He, nero igu asuale.
0: Igu asuale.
1: Ha, we. He.
0: Igu bez.
1: Ah.
2: Wapi kula wanjo.
0: Sikia wanjo hisasa rhythm.